0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Tūkstančiai dešimtųjų metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3. Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Diplomatinė misija. Nuo Skuodo iki Baltųjų rūmų. Tai Vygaudo Ušacko kelias per NATO derybas, misijas Afganistane ir diplomatija didžiųjų galių akivaizdoje. Gyva istorija tiems, kurie domisi pasaulį formuojančiais sprendimais. Įsigyti galima knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra. Reklama.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Nepamirštamos dainos.

0: kid. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before.
1: Nori, kad pagrotų tavo mėgstamiausia daina? Parašyk mums elektroniniu paštu muzika@vilnius.fm.lt.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus universiteto centrinius rūmus puošia Tomo Žebrausko projektuotas observatorijos bokštelis, kuriame beveik visada buvo laikrodis, varpų dūžiais primindavę studentams apie prasidedančias paskaitas. 18 amžiuje bokštelėje veikęs laikrodis turėjo 4 ciferblatus, mūšio valandas ir ketvirčius. 1869 metais buvo įrengtas modernus Škotijoje pagamintas laikrodis, kurį naktį apšviesdavo 12 dujų ragelių šviesa. Tuo metu atsirado tradicija patrankos šūvių nuo pilies kalno skelbti vidurdienį. Tam, kad šūvis nuidėtų tikslių laiku, kariškiai su iš observatorijos pasiskolintu teleskopu nuo pilies kalno stebėjo observatorijos bokštelėje įrengtą laikrodį. 1881 metais bokšte buvo įrengtas naujas Sankt Peterburge pagamintas laikrodis. Jame išbuvęs daugiau nei 100 metų. Buvo nuimtas tik 1987 metais prasidėjus bokštelio restauravimo darbams. Šiuo metu laikrodis yra saugomas universiteto muziejuje.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Čia Kipras
1: ir čia Lukas.
0: Grupė Spur
1: ir grupė Zaza.
0: Jūs klausot Vilnius FM.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.